Наша маланка Дністрово, Ладністрово воду, водопила, Дністрово воду, водопила, біленький фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.